0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

vratila se svoje veze sa Bradom Pittom, otkrivši da joj je njihov raskid teško pao i da je zbog pažnje javnosti osjećala dodatni pritisak i stid što njihova veza nije uspela. Inače, glumica je govorila i o tome kako je izgledala njihova romansa koja je počela na snimanju filma 7. Kaže da je postojao aspekt te veze koji je bio veoma intenzivan. Inače, objasnila je da se ona i Brad Pitt upoznali nakon što je dobila ulogu u ovom filmu i tada imala 22 godine dok je Pitt imao 31. Kada su raskinuli, rekla je da je bila veoma utučena. To je sve bilo zbog pažnje medija i svega ostalog što je pratilo to i uticalo je da se osjeća lošije nego od onoga što je zaista bilo.